хейт-хейт, колесочка хейт-хейт, а дитинка спить-спить, а дитинка спить-спить, колесочка хитнулася, колесочка хитнулася, а дитинці тикнулося, а дитинці тикнулося, ворітечка скрип-скрип, ворітечка скрип-скрип, а дитинка спить-спить, а дитинка спить-спить, ворітечка пляпнулася, а дитинка проснулася, а дитинка проснулася.